fofu moy xar mi ci bir ray bu buñ ko xor ñooñal buñ ko rayé ci anam bo xam anam bi gëna rafet moy dañ koy teural ba nopi jappalé ko ngir sédd bi gaaw

0: jenn mu jëm ci wañe na yeb
1: dañu ñëwon ngir xol ci ci ak tay suñuy bëtt
0: dañu ñëwon ngir xol ci sëriñ bi ci suñuy bëtt
1: waye sëriñ bi
0: da jant bi sëriñ bi
1: da ñaari bari sëriñ bi di wax
0: da am ñaari bari sëriñ bi di wax
1: muy sama xol sétna
0: muy sama xol sétna
1: sama xel dal la
0: sama xel dal la
1: amana ci liggéey bi
0: amana ci liggéey bi
1: li waral sétu xolam
0: li waral sétu xolam
1: moy jëf ju mat ji
0: moy jëf ju mat ji
1: and ak